Posle sastava Blondie slušali smo Steve'a Bathursa sa njegovog albuma Disconnected, I'm an Evil Boy, debitanski album Steve'a Bathursa objavljen u decembru 1980. godine i u principu je onako odmak od punk roka po kojem je on tada bio poznat, s obzirom da je čovjek bio frontman čuvene punk grupe Dead Boys. Ovo je Steve Bathurs koga vidimo da se okreće recimo power popu i američkom garažnom rock'n'rollu i tako smo dobili Disconnected, njegov debitanski solo album. Ko voli rock'n'roll, ovo je definitivno lektira. A evo na portalu 021 čitam da je Evropska unija odbacila poziva aerodroma i aviokompanija da obustavi primjenu novih biometrijskih graničnih kontrola za državljane zemalja koje nisu članice EU, uprkos problemima sa redovima i kašnjenjima. Dakle, nastali su problemi na granicama, konkretno ovdje se sada govori o aerodromima. Ne znam šta se dešava recimo na makedonsko-grčkoj granici. Sjećam se da su kao Grci

0: Poslali smo ovom majmunu tačkasti softver, onaj što broji. Poruči majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži Novosađani su mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.
1: This man is no ordinary man.